Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Netko nam je tu, dobar dan.
1: Evo, ja sam tu. Mogli smo ja i vi pričati pol ure kad niko nije si.
0: Sigurno da smo mogli.
1: Mi smo rekli da je mačka ti gleda u tebe, misli da je ona boginja, a pasulis misli da si bog za njega. I ota ja matku ima, nema miševa više oko kuće. Toliko ni zmija, ničega, i ja glasam za prvi.
0: Je, samo šta bi mačka da ostane gladna je pojela i vlasnika, ali to je za možda neko...
1: A ne znam baš to, nisam čuo. Moja ne bi 100%.
0: Neki ove znanstvenice tvrde tako, dok pas to nikad ne bi učinio, naravno, možda bi čak i pozvao pomoć i ko zna što.
1: Znam, samo što ima i pasa koji su agresivni, koji skaču na disu, a to opet kažu kakav ima, je gazda, takav i pas.
0: Tako je, baš hoću reći, ima i ljudi.
1: I dica koja ubijaju pase i životinje, oni su agresivni, tako ima, kao dica i poče kao i ljudi.
0: Ima, Bože, sačuje, ima. Hvala na glasu, mene. Zabilježili smo ga. Evo ga, dva glasa za prijedlog broj 1. Slušamo sada do Nixija, ajmo čut malo onda i treći prijedlog još jednom. Gordana Marković, pjesma Mimo nas.
2: Kuda ideš, ili te nose struje?
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, treći,
0: evo, Gordana upisuje svoj prvi glas, odnosno vaš prvi glas. Slušamo je i dalje i linija stoji otvorena.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam listan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Linije su otvorene, mi smo se vratili natrag na naše pozicije. 14 je sati i 20 minuta, vrijeme je za vaše male oglase. Prvi poziv je tu, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Slušamo.
7: Pa i dalje, zidaju se zapamtili brojeve.
6: Da vidimo.
7: Idemo dalje, garažna vrata. Dodajemo 8 vata i ovna. I trajanjati. Dodajemo 3 bicikla. Imamo mašina raznih, motori, pila, primjera, koselica, uvalica, šišalica. Ima svega. Ako šta koga interesuje, nek nam zove na broj telefona. Može nešto u zamjenu.
6: Mm-hmm.
7: 098-909-3906.
6: Lijepi pozdrav. 3906, otkazala mi je kemijska poslušnost u popisanja. 906-3906, nešto sam zeznula, ali dobro, pronaći ćemo u prethodnom danu pa ćemo prepisati. U svakom slučaju, još ima dosta toga za prodaju na ovome broju, od garažnih vrata do ovaca i jednoga ovna, te troje janjadi, tri bicikla, razne motorne pile, trimeri, puhalice, šišalice, pa nazovite na, mogu reći, dobro poznati broj. Evo, prolistat ću pa se vratimo sa točnim.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: A, i baš ne lipo vrine, i baš i vam i želim se najbolje i dobar dan.
0: Hvala, hvala, slušamo. Imate što?
1: Ima, ima. Ovaj mi obeća za jedan metar za kamin, pa nikad.
0: Dobro.
1: Hlastova bi uzela, imam bukova, pa malo da pomišam.
0: Dobro, kupujete hrastova drva?
1: Da, jedan metar za kamin, malo jače.
0: Može, broj eto telefona?
1: Da, broj 097 6704 705. I
0: može.
1: Baš nam ugodan dan.
0: I vama također, baš želimo ugodan dan. Ponovimo, traži se, odnosno kupuju se hrastova drva za kamin. 097 6704 705. A što se tiče garažnih vrata i ostaloga s početka priče, našla sam naravno broj, pa ponovimo 098 909 3906. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo, dobar dan i vama.
2: Dodaje se ovčiji gnoj u vrećama, 200 vreća, 2,5 evra po vreći.
0: Uh-huh.
2: Na broj 091-540-6640. Hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Evo, otprilike nekih 200 vreća na prodaju ovčjeg gnoja u vrećama, po vreći 2,5 eura. Zovite na 091-540-6640. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan.
0: Slušam.
3: Prodajem kapiju i tri dijela.
0: Uh-huh.
3: 5 metara dugačka i visine 150.
0: U redu.
3: I vi peći oni uski kamin, oni plamin, kaminke. 095-811-325.
0: Može, lijepi pozdrav.
3: Hvala, dobro.
0: Prodaje se kapija. Kapija je iz tri dijela, 5 metara dužine, 150 cm visine. Također na prodaju idu i dvije peći, plamen peći su u pitanju, kaminske. Zvati na 095-8181-325. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama, pozdrav.
0: Pozdrav, slušamo.
4: Prodaje se 70 vaca plamenka. Na prvoj telefona 091-907-9108. Hvala i ugodan dan i pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. 70 ovaca na prodaju, zvati na 091-907-91. Hm. 88 čini mi se. Nešto mi je švrakopis danas, ja se ispričavam. A ako bude trebalo, preslušat ćemo ponovno razgovor. Dobar dan, želim mali oglasi.
5: Dobar dan.
0: Slušamo.
5: Dodajemo 6 panela po 3 metra i 2 panele po 5 metara.
0: Uh-huh.
5: I jedan ženski bicikl i plamen kamin, samo jednu zimu koristim.
0: Može.
5: Na telefon 091-639-5804. Puno vam hvala i lijepi i ugodan dan.
0: Hvala lijepa.
5: Neka dragi Bog čuva.
0: I vas također, ne samo danas.
5: Bog.
0: Hvala na pozivu. Ponovimo ovaj oglas. 6 panela od 3 metra, po 3 metra na prodaju. Tu su još i 2 panela koji imaju po 5 metara. A prodaje se i ženski bicikl, te nova praktički plamen peć, plamen kamin, ispričavam se, jednu sezonu korišten. Najvažnija informacija je broj mobitela 091-639-5804.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Čujemo vas, recite.
1: Prodajem ovčiji gnoj u vrećama na broj mobitela 099-553. Evo je to, ispričavam, 552-450, pogrešio sam, bilo je prosto.
0: Polako, 099. Halo? Nema, izgubili smo ga, nažalost. Ovčji gnoj u vrećama je bio, ali broj telefona nismo uspjeli do kraja čuti, pa ni zapisati. 14 sati 32 su minuta, još par minuta imate za zvati naš broj 663-700.

0: Dobar dan.
1: Dobro, jesam uvati ja zadnji minut, još zovem kroz 20 minuta.
0: Pa jeste, jeste. Dobiti. Polako, polako.
1: Evo ovako.
0: Slušamo.
1: Imam jedna balkonska vrata, PVC. Dajem vrlo voljno, može i zamjena za jedno janje, jednu ovuću, jednu kozu, blošta voda. Kontakt to je Frank 97, 725, 76, 59.
0: Može. Hvala.

0: 20 sati i 46 minuta, Porto Morto je s nama u studiju Hrvatskog radija. Dragi slušatelji, slobodno nas možete nazvati na broj telefona 01-616-7001. Možete popričati s našim bendom, možete dobiti ulaznice za njihov koncert ili nam možete predložiti koje biste još bendovi htjeli ovako čuti uživo iz našeg studija. Evo, čuli smo pjesmu s albuma objavljenog prije 5 godina, bend postoji 10 godina već, dakle jubilarno.
1: Više?
2: Da, prestali smo brojati za sad.
0: Dobro, u svakom slučaju...
3: 10 godina od prvog albuma.
0: Aha,
3: tako.
0: Dobro. Žanrovski vas je teško jednoznačno odrediti, ne date se strpati u nikakvu ladicu. Pa kako biste vi opisali razvoj svog zvuka od tih početaka do danas?
2: Kako bismo opisali razvoj svog zvuka?
0: Da.
3: Kao gusjenica koja se pretvara u leptira.
2: E, recimo.
0: I pjesnički smo nastrojeni večeras, dobro?
2: Da. Ono, nije svaki rast napredak. Ne, napredak nije svaki rast i to.
0: Jel bilo padova?
2: Pa cijelo vrijeme su, ono. To je jedan balans uspona i padova.
4: Pa tražimo minimum.
2: E, to. Optimalni minimum.
3: Minimum padova, da.
4: Lokalni minimum.
0: A ovako žanrovski, kako biste se vi opisali?
2: Pa ne znam, isto kao prvi taj album je bio malo više nekak sklepan. Ono, ali je bilo...
4: Pa neki prog je bio u početku, da. Ali onako ne baš rock. Ne znam.
2: Prob.
4: Proba.
3: To je Porto. Minimum Porto, sve je minimum Porto.
4: Da. Vaš prvi album je možda najdrugačiji, u stvari, kad sad malo, ili, kak ti to vidiš, Klema, nam pojmo.
2: Pa ja to vidim, meni je prvi album sličan koji četvrti ovaj sad.
4: E, imaš pravo.
2: Ima mi nešto sad u ovom kao na prvom, što možda nismo imali, što možda protekla dva nisu imala.
4: Da, ko da je u međuvremenu nastalo puno muzike koja se poslušala i onda je taj prvi album dobio sam neki novo razdoblje. Možda da smo danas radili prvi album bi tak zvučao više, ko minimum.
3: Uh-huh. Bilo je zanimljivo bilo da je minimum drugi album, a treći Portof.
4: Da.
0: Možda možete kasnije to prerazumjeti.
3: Budemo to u idućem krugu.
4: Budemo ih u idućem životu promijeniti u drugi timeline.
2: Da.
0: Hej. Imamo poziv.
3: Buddy.
0: Dobro večer. Halo, čujemo li se?
2: Gle, Antun je na radiju. Yo!
0: Ja čujem samo kasni. Nekakav odjek Antunov.
3: Da, to kasni slušatelj.
2: Gdje god se čovjek okrene.
0: Malo zvuk, malo imamo tehničkih problema.
3: Sa drugog kraja svijeta zove.
0: Halo.
2: E, to zove iz... da.
0: Evo, ne znam, nečem slušatelja, pa ćemo mi nastaviti s našim razgovorom. Mi se barem međusobno dobro čujemo, a nadam se da će slušatelj biti uporan i zvati ponovo. Roko i Klema, vi ste autorska osobina benda, pa me zanima kako izgleda vaš kreativni proces i kada uključujete druge. Aha, idemo još jedan
3: problem. Evo, uključuju se drugi. Taman pravovremeno.
2: Otprilike tak nekako.
0: Dakle, već čujem.
5: Čujem sve.
0: Odlično, evo, sad čujemo našeg slušatelja, tko je s nama. Halo, tko je s nama?
5: Halo.
0: Slušamo vas?
6: Ne.
5: Čujemo se.
0: Tko je s nama?
5: Ok, Daniel je ovdje.
0: Dobar večer, Daniel.
3: Pozdrav, Daniel.
5: Dobar večer.
2: Bog.
0: Imate li neko pitanje za naš band, neki komentar ili za emisiju?
5: Pa, recimo, koliko će trajati koncert?
2: Pa dosta
0: koncert
2: dugo.
0: U tvornici. Mm-hmm.
5: Da.
2: Koliko? 10 sati vi će perić.
5: Super. Doći ćemo onda svakako.
2: Da. Odlično.
0: A imate li već ulaznice?
2: Uhvatite prva dva su najbolje.
0: A već imate ulaznice, već ste kupili. Mm-hmm. Dobro, odlično. Onda se vidimo vrlo uskoro u tvornici.
5: Kako ne, vidimo se. Slušamo se. Ćao.
0: Hvala na javljanju. Ja sam vam postavila pitanje o kreativnom procesu. Klema i Roko, kako to izgleda među vama i kada uključujete?
3: Pa svaka pjesma nastaje drugačije, uh-huh. Ali završi isto. Pa evo...
2: Dosta nestrukturirano, često.
3: Da, i kak nas ponese.
2: Da, što je jedan jako veliki dvosjekli mač. Tako to nekak otprilike ide.
3: Pa da, evo, mislim, pošto smo minimum započeli svi zajedno, puno smo radili sa tim snimkama sa probe na kojima su, sviraju svi, i onda smo mi to kolažirali u neke cjeline, predlagali, ping pong igrali sa tekstovima, sa konceptima, o čem je ova pjesma, o čem je ona. Jednostavno, puno je različitih taktika rada se promijeni, ali dinamika bude, nađemo se ujutro i radimo dok god imamo fokusa i pokušavamo uobličiti materijal. To se nije promijenilo od
2: prvog albuma.
3: Uvijek je taj neki isti, ista ono, želja da nešto skupa formuliramo. Nema puno predumišljaja nekog.
0: Dobro. Idemo čutiti tko je s nama. Halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer. Dobar večer.
1: Evo Dora je s druge strane, zovem iz Zagorja.
0: Dobro večer, Dora.
1: Rekli su mi da karata više nema, ali mislim...
0: Kako
1: je prilika,
0: karata nema?
2: To su dezinformacije.
1: Ako nemam pojma, ništa. Mislim, ne, ovdje, kod vas, u emisiji, ali nema veze, da ne znači da zovem samo zbog
0: emisiji,
1: toga.
0: Kako nema karata?
1: A kao ja znam, tak su mi rekli.
2: To su lažna svjedočanstva.
0: Dva puta dvije ulaznice i nismo ih podijelili u eter, izvan etera ne dijelimo, tako da...
1: A nemam pojma, gospođo, ali mogu ja dečkima reći 2-3 riječi, čisto.
0: Ostavite vi, u svakom slučaju ostavite svoje podatke u režiji.
1: Dobro, okej. Okay.
0: Recite, imate neki komentar?
1: Pa da, evo imam. Baš smo se sad vozili u auto prije emisije i komentirali smo kao kaj bude u Hrvatskoj ostalo od muzike za 20 godina, a da bude bilo onako, to je bilo dobro, to je bilo jako nice. I sad kao, vi ste na početku emisije komentirali kako vam je svaki album drugačiji i ja se točno sjećam momenta kad sam slušala Portopop i bila kao, what the fuck je ovo, to nije Porto Morto, znači užas. I onda naravno nakon 2-3 slušanja me je bilo kao okej, ovo ima smisla. I evo, ako vam kaj znači od albuma koji tako u Hrvatskoj izlaze, vaše preslušavam i to je onak ko jedna cijela priča, ko jedna odiseja. I poslušaš album do kraja, onda si kao da, okej, ovo smo slušali još par puta, da legne sve, tako da svaka čast, dobro radite to kaj radite, nije bez veze.
2: Predobro, hvala.
0: Puno hvala, evo to su ovi osvrti koji ste spomenuli da dobivate osvrte ne samo od ovih profesionalnih glazbenih kritičara, nego evo i od svojih fanova. U svakom slučaju glazba koja zahtjeva malo više slušanja, nije onako na prvu, znači.
1: Da.
0: Odlično, hvala vam puno na javljanju, Dora.
3: Hvala ti, Dora.
4: Hvala ti puno.
1: Ajde, uživajte, dečki.
2: Također.
0: Pozdrav. Je li teško držati sedmeročlani kolektiv na okupu kroz ovako jedno dugo razdoblje? Je li tu bilo nekih izazova i kako ste im doskočili?
4: Paradoks.
2: Pa teško je održati, ali imamo...
3: Ruke i noge.
2: Tako je. Držimo se čvrsto, pa je teže u biti otići.
4: Svi su izlazili iz benda.
2: Da.
4: Svaki član ovom bendu izlazi iz ovog benda.
0: I svi se vrate, jel? Što vas navede da se vratite?
4: Norman se jednom slavno vratili iz benda.
3: Daj prepriči malo.
4: Pa ti isto imaš mikrofon, daj nam malo anegdotu jednu.
3: Pa dobro.
2: Kako si se vratili u bend?
3: To sam, izašao sam iz benda i...
0: A smo imali znati zašto?
3: Pa bilo je, ne znam, koji je razlog točno bio. Bile su...
2: Daj put.
3: Bile su neke tenzije i to. Izašao sam iz benda i za sat vremena sam se opet vratil. Imali smo svirku, taman di smo svirali u
4: Beogradu. Smo bili na devetki.
2: To je tad bilo.
4: Da.
2: Ja sam propustio taj izlazak i povratak.
4: Da.
0: Samo sat vremena je trajalo.
3: Da,
4: on je prije svirke izašao iz benda i završili smo u kombiju nazad do smještara. Rekao je, dečki, vratil sam se iz benda.
3: To je ostala legendana rečenica.
0: Antune, je li tebi sviranje u Portu pomalo i odmor nakon svih ovih aktivnosti sa tvojim projektom Idem, gdje ipak nosiš glavnu odgovornost?
2: Ili obrnuto.
4: Obrnuto. a nekad je, jer ima moment ovdje di imam samo ovu jedan predmet koji uzmem sa sobom i onda dođem tam. I to, a za Idem često moram se javljati na telefone i dogovarati se stvari i nešto, iako i to sve manje, što imam neke divne ljude koji mi pomažu s tim, ali to stvarno nije bitno sad, nego ima svaki bend neki svoj život i ono, ne bi bili tu, baš ovo, da se nadovežem na ovo pitanje ranije, ne bi nas sedmero bilo tu da sad u ovom studiju, da nismo baš prošli milijun tog skupa i volili se i svađali i mirili i to je tak i dalje i tak će i bit, ali mislim da to tak mora biti. Nekak, ovo je ko onako da smo išli u razred skupa u srednju i još uvijek se full družimo, da. Kao tak, taj neki tip društva, kao ne znam, baš zanimljivo je u stvari tom razmislit, ali nije mi odmor svakako. Moram upregnut puno mozga da sebi objasnim neke stvari isto kao neke odluke i ideje.
2: Ali to je širenje, to je učenje.
4: Ali je. Ali mislim, znam da si ti sad sprdaš, kao meni je to ogromnu stvar napravilo u percipiranju Muse generalno. Ja puno ne znam, sigurno bi drugačije vidio glazbu iznutra, izvana, da nisam nikad ušao u ovaj bend. Tako da, ono, genijalci su svi redom na svoj način.
0: Aha, evo imamo opet poziv.
2: Kako timing,
3: mislim, to neko namješta.
0: Dobro večer, tko je s nama?
6: Dobro večer, Maja je s vama. Evo, ja sam samo htjela reći da podržavam i da ste najbolji bend u Hrvatskoj, definitivno ono, osvojili.
2: To.
4: Hvala, Maja.
0: A čujem po vašem naglasku da vi zovete negdje iz Slavonije, pretpostavljam?
6: Da, iz Osijeka.
0: Evo, divno mi je da se sluša Porto Morto tako.
2: Bio Anton Jušer u Osijeku.
0: Kažem da je divno da se Porto Morto sluša diljem zemlje.
6: Da.
0: Kad je koncert u Osijeku, dečki?
3: To je tajna.
6: Nikad.
4: Morat ćemo nešto.
6: Da, biće, treba, biće, definitivno. Da.
2: Volimo mi svirati u Osijeku jako.
4: Da.
3: A jel, želiš karte?
6: Ne, imam karte, tako da, to je to.
3: Hoćeš ti podijeliti neke karte?
6: Mogla bi ja podijeliti, da.
0: Odlično, onda se znači vidimo u Zagrebu.
6: Vidimo
0: tako?
6: Se, da.
0: Hoćete
6: da,
0: li samo
6: da.
0: Zbog Zagreba, zbog samo koncerta?
3: samo Zagreb u Porto Morto.
6: Zbog Porto Morto, da.
0: Sjajno.
6: Ništa.
0: Onda želim dobar provod.
6: Hvala.
0: I hvala na javljanju.
2: I na komplementim komentarima.
3: Vidimo se.
0: S obzirom da smo evo komentirali o tome kako se vas dvorica držite zajedno, ovi vaši instrumenti koje smo na početku nabrojali, koji stvaraju vaš zvuk, je li to rezultat toga što tko zna svirati ili ste baš ciljano htjeli te instrumente u bendu imati?
2: Igrali smo tombolu jednom, ko će šta, i Anton nije imao sreće.
0: I zato je morao pokrenuti drugi bend gdje
2: da,
0: može svirati.
2: Da.
4: Gdje sam više sreća da tomboli.
2: Da. Gdje mu usta su mu slobodna tamo. Da. To smo mu začepili usta dosta brzo.
4: Da.
3: Pa evo, Perić svira bubnjeve. I to je jedina opcija, tako se činilo. Ako je Perić u bendu, to su bubnjeve.
2: A htio je gitaru prvobitno. Pa bio bi odličan gitarista.
0: Jeste li skupina
3: kako?
0: Prijatelja koja je jednostavno ono, htjela najprije imati band, pa ste onda raspoređivali tko će što svirati ili ste tražili da treba nam odličan saksofonist?
2: Pa po snimkama smo nekako išli, više manje svi gravitiraju prema nekom svom instrumentu, jel, od uvijek. Pa smo se putem, kako smo snimali, kako smo radili na pjesmama, onda smo za potrebe kako koje pjesme bi shvatili da, aha, mi imamo saksofon u bendu, nismo ni znali kao u tom nekom smislu.
3: A čekaj, ti imaš najviše instrumenta oko sebe, gledaj, tu je...
2: Pa dobro.
3: Ti si okružen.
2: Ja imam najviše ruku oko sebe.
4: Mislim, Porto Morto su napravili roko i brajki, tako da su onak originalni ti neki instrumenti njihovi, to jest ono, roko je počeo na bubnjevima ili šta već, ne znam.
3: I nismo mogli naći
2: Perića.
3: Basista, a tražili smo Perića, su tražili. Da.
4: Što je opozit od inače situacije na nekoj glazbenoj sceni,
3: da,
4: realno.
3: Da. U biti smo počeli iz dvije momčade, iz Premište i Rani Porto. Jel tako? Ja sad ne znam. Evo, ja toliko znam. Šta se dalje dogodilo?
2: Pa jeboton.
4: Da.
3: Jeboton, da.
4: I onda smo se svi tu izmiješali u kašu i onda je još došao i Marin.
0: Dobro, iz kaše je nastao Porto Morto. Idemo mi opet malo svirati, puno smo pričali, idemo se vratiti još dalje u prošlost. Dakle, slijedi pjesma s vašeg prvog albuma, pjesma Ručak u podne.

0: Porto Morto uživo na Hrvatskom radiju. S ovom dosta mračnom pjesmom vratili smo se na vaše početke, na prvi album. Vjerujem da ste u to vrijeme dosta često odgovarali na pitanje otkud naziv benda, ali isto tako vjerujem da mnogi naši slušatelji ne znaju odgovor na to pitanje, pa ću ga ja svejedno, evo i sada nakon mnogo godina, postaviti otkud Porto Morto.
1: Pa igrom slučaja smo svirali na humanitarnoj svirci za Haiti, kad je bio tsunami na Haitiju. Da, potres. Tsunami. Tsunami je pokrenuo, dakle, Porto Morto. To je isto činjenica. Brajki, ja i Žunec, je li tako? I Marin Lisjak. Smo išli svirati Red Hot Chili Peppers-e u gimnaziju. Ko je 16?
2: Bila je 16. klasična
1: dvorišta. Da, 16. klasična i trebali smo neko ime. Meni je tata rekao, pa daj imaš tu rječnik, daj nađi nešto, šta, ja sam bio šta da bude ime. I onda sam ja čitao na glasi, rekao sam, pročitao sam Porto Morto, on je rekao, to je dobro.
0: Dakle, pozdrav tati.
1: Da, pozdrav tati. I ne znam uopće da smo nešto čitali šta to znači, nek smo morali brzo to poslati. Da, latinski, to je latinski rječnik. Imamo u studiju, stoji strgnuta stranica sa koje je taj naziv. Ali ima više naziva. Mislim, ne znam, pitanje je koji su sve nazivi, ili...
3: Ovog benda, ili?
1: Ne, kao šta sve znači Porto Morto.
0: Više značenja.
1: Da. Ima, kao, latinski je mrtva luka, a onda se to u Portugalu kasnije koristilo kao dok bi, pošto su oni imali puno luka, dok bi luka umrla, odnosno prestala raditi, i onda bi postala ono što tom gradu treba u tom trenutku, kao ili skvot ili tržnica ili neki atelje ili nešto, kao neki prostor koji se prenamijenio u nešto što u gradu treba. Ali to nema veze s našim bendom.
0: Evo, ja sam mislila da evo i bend se tako mijenja po potrebi.
1: Da.
0: Prošlo je mnogo godina od tada, znači skupili ste međuvremenu puno iskustva, upoznali ste glazbenu industriju, pa kako balansirate između umjetnosti i eksperimenta s jedne strane i s druge strane prodaje ulaznice za koncerte, koliko su vam važne društvene mreže, broj streaminga?
1: Srednje uho, ravnoteža, ne znam.
3: Da, pa bavimo se više ovoga, više se okupiramo sa tim nekim kao kreativnim radom, i radom na našem jeziku, na našem izrazu, a malo smo loši u ovom biznis aspektu, ali popravit ćemo se.
0: Ali uspijevate svejedno se održati?
3: Pa uspijamo, da, ne radi financije, nego radi ljubavi prema tome, ali da,
2: Ima boljih i loših perioda to, za te stvari. Mislim, sjećam se recimo tik pred COVID, neko zatišje, to smo imali baš masu nekih svirki bukiranih, taman je bio, jel da? To je bilo Portofon, ha?
4: 30 svirki.
2: Isuse Bože, 30, kaže Matija. Ali bilo je da, i uspjeli smo svirati jednu svirku od svih tih. A tad je baš smo bili u nekom uzlazu i ful je sve izgledalo ko da ćemo svirati 30 svirki uvijek,
3: da,
2: svaki
3: da.
2: Mjesec. A onda nekako, da, više je krenuo taj studijski mod, spotovi, mislim, da. Ali da, kao razmišljamo mi o tome, ali ko da... Mislim da je najveći problem što recimo znamo ko nekak dirigira kaj se tiče Muse u bendu, možemo skužiti da recimo njih dvojica mogu tu povest šta žele i kako, ali nemamo baš, uvijek se borimo s tim ko će povest te neke logističke stvari, ko da se ta štafeta stalno predaje iz jedne ruke u drugu i nikak se ne moramo odlučiti ko bi tu trebao biti ta osoba.
1: Nek nazove ta osoba,
2: da,
1: u emisiju.
0: Tražite novog člana benda?
2: Ne.
0: A usporedite produkciju tog prvog albuma i ovog novog. Što se sve promijenilo, što je ostalo isto?
1: Pa prvi se dogodio, mislim, neplanski. Šta ne, nismo baš
3: da.
1: Puno više, snimali smo, gledali šta ćemo, a ovo smo znali više, idemo prema albumu i ovo i radimo album. To je možda...
3: Da.
1: Osim razlike u prostoru i vremenu i što se svijet potpuno promijenio nekako i mi, to je glavna razlika.
0: Sada ste uključili i neke druge ljude u produkciju, dakle u iduću pjesmu koju ćete nam odsvirati uključili ste glazbenog producenta Mihovila Šoštarića Lokruma, dakle to je pjesma s novog albuma, pjesma Paradoks, pa idemo i čuti.